0: Kapan tah?
1: Lurup! Mati lagi lah kejar mulai main. Ya Allah. Ya, jangan mati lah.
2: Ya, ini nah. Ini anak lempok.
1: Enggak. Mati lah main, kalau kita main, mati lah main. Gede kawa main.
0: Ya kita pulang nak.
1: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai. Cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang lo mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah rom.
1: Lagi ada tak mai?
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang pokne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pokne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Racau pokne mai. Pokne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
0: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar